Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlastību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Livet av und alle uns war Togor Worda. Amen. Mir Sjoms.
1: Und der Togor.
0: Es ist so taut, was Festation des Sogokungs. Lai arī kaidos bādos tī mani pīsaugs, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, kungs, mūžēgi. Broļi un māsas, nožalosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju savas varenajam dzīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vainė, mūna vainė, mūna vis lėlauko vainė, todėlis lėlzi vis svatokų jaunau Marijų, visus engelis un svatos un jūsus brūlį un mūsus azilk par mani kungu mūsų dievų. Lai apsažalvai par mums vis varinais dievus un pidės mūsų grākus, lai mūs sīvat mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažalvai par mums.
1: Kungs apsažalvai par mums.
0: Kristu apsažaloj par mums.
1: Kristu apsažaloj par mums.
0: Kungs apsažaloj par mums.
1: Kungs apsažaloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu visu svāto likumu esi ītvieris vīnā tevis un tivoko mīlis tevas bauslēbā. Dari, lai uzticēgi pildu tavas pavieļas, kļūstam mūžēgo dzēves cīnēgi, sar mūsu kungu. Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un valda svāto gara vīnībā, Dīvs visūs mēlšu mēlšūs.
1: Amen.

0: Lasījums no mocēju teicēja grāmatas. Tukšība, tukšība, saka mocēju teicējs. Tukšība, tukšība, un viss ir tukšība. Kāds labums ir cilvēkam no visa jo darba, ko viņš strādā zem saules? Paudze aiziet un paudze atnok. Bet zeme pastāv uz mūžiem, saule lāc un saule nūrīt, un steidzās uz savu vītu un otkon tur uzlāc. Bieži riņķoj uz dienvidim un griežās uz zīmeļim, visu appūš, visaplēk, un otkon atgriež savus virpuļu ceļos. Visas upes dodās uz jūru, bet jūra napor plūst, uz vītu, no kurienes izplūdušas. Upes otkon tur atgriež savā plūdumā. Visas lītas ir smagas, cilvēks tos nespēja izskaidrot vordūs. Aci napabaroj redzēšana, ņausi pīpilda dzirdēšana. Tis, kas bija, ir tis, kas vēl būs. Tis, kas noticis, ir tis, kam vēl jonoteik. Niko zem saules nav jauna, jo par kaidu lītu teik sacēts, liuk, tis ir jaunums, tad te jau ir bijusi mūžūs, kas bija pirms mums. Nav atmiņu par bejušajim, un arī par tīm, kuri būs vēlok, napaliks pīmiņa tūs vidā, kuri vēl būs pēc tam. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējumā dīvam.
0: Dīvs ir mūsu patvārums. Dīvs ir mūsu patvārums. Cilvēku totkun porvērt par putekli, un soki grīzitēs atpakaļ cilvēku dāli, jo tilkstoša godu to vocu prīškā, ir kai vakarējo dīna, kas aizgojuse, vai kai sardze naktī. Dīvs ir mūsu patvārums. Tu tūs aizrausi, tie būs kai sapnis no reita, kai augūša zole, reitā tei zīt un zaļoj, vakarā saveist un nokolst. Dīvs ir mūsu patvārums. Mūsu dīnas tai skaitēt mūsu smoci, kam es īgiltu sirds gudreivu. Atsagrīs kungs, cik tad vēl ilgi, un es iš ielīgs savim kolpim. Dīvs ir mūsu patvārums. No reita pīpilda mūsas ar savu šielestību, lai mēs prīcotūs un līksmotūs visos mūsu dīnos, un por mums, lai ir kunga mūsu dīva laipnība, un dūdi sekmes mūsu rūku darbim, dod sekmes mūsu rūku veikumam. Dīvs ir mūsu patvārums. Alleluja! Es esmu ceļš, patīseiba un dzīveiba. Nevīns nanūnok pie tāva citaidi, kai tikai caur mani. Alleluja! Kungs ir ar jums
1: un ar tavu guru.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā tetrarhs Herods, dziežot par visiem Jēzus izdarētajiem brēnumiem, soca uzatraukt, jo daži sacēja, Juņs ir pīsacēlis no mirūņiem, citi otkon ir pazarodējis Elija, bet vēl citi augšam celīs ir vīns no senajiem pravīšiem. Un Herods sacēja, Joņam es nocietu galvu, bet kas ir itis, par kurais dziežu taidas lītas, un jis gribēja jū redzēt. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Un tev vārdu teicēšu mūsu vainas. Pīminot sātajā misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs, lai baznīcas darbinīķis pātu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai laicīgos varas nesējas pātu atrast ceļus, kai nodrošinot pasaulē mīru un taisnību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai baznīcas prīsteri un citi gorīgi darbinīķi censtos labāk izprast cilvēku vajadzības. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai cilvēki, kalpojot viens otram, savā dzīvē izpildētu Dieva protu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai slimī un naspienieķi bruņotos ar pacietību un savā ikdienas Krista nešanā būtu samīrinoti ar Dieva nodomiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies svētos mises nodomā par mirušo Staņislavu, lai Dievs jam dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibā. Lūdzam, Kungs un Dievs.

Kungs Jēzu, kas mums dēļ esi dzīvojis savu dzīvību, mūsu mūs pašaizlīdzīgi, uzupurētīs tīvokūs labā, kas dzīvā un valdi mūžu mūžos.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Сыну и Воздвеебе, с Отцом Своим, и Матерью Твою, Кураем, Шу Земец, и Сыну Вакар, Руку, Дорба, Углю, Каскливчим, с Воздвеебе, с Матерью.
1: Тай Дис, и Мышам, Слава Отцу.
0: Мы уже любим, и не имеем, и славу, и Скривчим, и Дрюшим, и Залезли, и Сыну, и Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Сыну и Воздвеебе, с Отцом Своим, и Шевейну, Кутеву, Кураем, Vēna kūkons savāka rūku darbā augļu, kas kļūšams par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūsam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības garā un sadrīktu sirdi, un lai mūsu bērš šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nu, mozgē mani, kungs, nu munas nataisnēbas un nu muna grākā mani šķēstē. Lūcīties, broļi un mūsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieejam munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieejam šūpuri no tavam rūkam, par gudu un slavu savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai pazneicē.
0: Kungs, tevi lūdzam, labvīlīgi uzlūkoja savas tautas dovanas un dori, lai pīsadalūti dabas un uzslāpumā, te īmantoj tū, ko Dievu bēgā ticēbā atzēst caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, ka Tev Dīvs visvarenais tāls mēs pasateicam un slavējam Tevi vienmēr par visu, ko Tu dori vierz zemes caur kungu Jēzu Kristu. Nesaskadūt uz pretrunam un nesaskaņam, kad es saškeļ cilvēku dzimumu. Mēs tomēr zinām, ka Tu aicināji cilvēku sirdis uz nūžālu, sagatavojot tos izliekšanai. Ar Tavu goru Tu patīsi izmaini cilvēku sirdis, lai īnēdnīki nūnoktu pie saskaņas, pretinīki viens ūtram snāktu rūku un tautas maklātu tivošanos. Kungs ar Tavu spāku mīlestība uzveic naidu, pīdūšana izcieš atrībēbu un nesaskaņas pūrsa vieršu savstarpējā mīlestībā. Tāpēc lēdz ar dabasu koriem namitīgi Tevi, Tev pasateicot, arī mēs vieršu zemes cildinājam Tavu majestāti saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs debes spūku divs. Debes un zem ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vordā, hozanna augstumos. Tu piecīvis varenais tāvs, mēs gūdinojam Tevi caur Jēzu Kristu Tavu dālu, kas no Tavā vordā. Jis pats ir vords visu cilvēku pestēšanai, jis ir rūka, ko Tu pasniedz grieciniekim, jis ir ceļš, pa kuru Tu mums sīvti, mums savu mīru. Un kaut arī savu grāku dēļ mēs nosavirzējam no Tevis, Kungs, Tu vodi mūs uz izliekšanu, lai atsagrīžot pie Tevis, mēs īmīļotu arī citu Tava dāla dēļ, kuru Tu atdevi novē par mums. Un tagad, svinot Kristus, mums dovotu izliegumu, Tevi lūdzam ar Tava gora izliekšanu svātdurišos dovanas, lai tos kļūst par Tava dāla mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinam šos noslēpumus. Pirms atdūt savu dzīvību par mūsu atbrīvošanu vakariņu laikā, es paiemi maizi savos vātajos rūkos un Tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

redzīgā veidā timā vokorā es paēmu svietēbas bikeri savos rūkos un atzēstu tavu žālsirdēbu deve saviem mocekļiem sacēdams jēmiķ un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piespieminu Tava dāla novi un augšam celšanos, upurējam Tev pilnīgu izlieguma uperi, kaidu Kristus mums ir atstojis, ka savas mīlestības nodrošinojumu un ko Tu pats esi mums domojis.
1: Svātais Tāvs, pazemīgi Tevi lūdzam, lai arī mēs līdz ar Tavu dālu esam Tev pateikami, un lai šimā pestēšanas mīlestā Tu labvēlējis dovot mums svāto goru, kurš nūvierš visu, kas mūs citu no cita atsvešanai. Lai es padara Tavu baznēcu par vīnotēba sēmi un Tavu mīra līdzekli visiem cilvēkiem, un lai uztur mūsu vīnēba ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, un visiem vēskupim un ar visu Tavu tautu.
2: Kai tagad esam uzpulcinojis uz Tava dāla mīlestu, tai lēdza ar godinājumu jauno Mariju, Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, visvātokos jaunos lēkavaini, ar Tavim svātajiem apustulim un visiem svātajiem, ar mūsu broļim un mūsam, un visu tautu un valodu cilvēkiem, kas miruši vīnībā ar Tevi, sapulcinoja mūžēgos vīnotēbas mīlestā, jaunojos debesīs un jaunajā zemē, kur atmirts to mīra pilnība Jēzū Kristu mūsu kungā.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura viņēbā ir viss gods un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu lūkumu pildot, mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mēs, un kas esi debesīs, svietēs, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tavu varstēbā. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā ir virs zemes, mūsu dīniškū maizi dod mums šudiņ, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aiveid mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāsliebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargoti no jebkaidanā mīra gaidu svietīgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev pīder valstība spāks un gods maužēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīris jums atstoja savu mīris jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīļējies tai dovot mīru, un vīņēbu, kad dzēvo un valdi mēžu mēžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar to goru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis. Pusavīnojam, lai palies mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņa ar Tava gribu un svāto gora liecdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrēvoji mani no visam un nataisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vīnmarī varat tavas bauslēbas un aļo mani kod nu tevi škiertīs.

Lūgdī maģārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un atviesiļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajā dzēvē.

0: Lauksimės. Kungs, tu esi mums buvotinojus ar tavo sakramentu. Namintėgi duovai mums savo palėdzėjimu. Vašį nuslapimį nasmės dzėvę pestėšanas augļus. Savo Kristu mūsų kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Nu šo laikam mūsu.
0: Mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir redējis dabasus un zemi.
0: Lai jūs esi svietējums varenais Dīvs tāvs un dāvs un svātais gods.
1: Amen.
0: Dīvu žīles tevi, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgules radio klausētojies uzmanībai pasaulja notikumu apskats. Krīvija ītumā gadā sagrobas apmēram 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina ir atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Tā intervijā laikrakstam The Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ītumos Dīnos Zelenskis teikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Ņujorkā ANO ģenerālos asamblejas laikā, kur apsprīž Krīvejas kara izbeigšanas īspējas enerģētikas pamīru i Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Sarunā īpaši uzmanība tika davārstā ASV ražotajam Patriot sistēmam īspēja nokamībā Ukrainā ražot tam vajadzēgo munīciju, kam vajadzēga ASV licence. Jau pēc tikšanos Zelenskis nūrodie, ka sarunos ar pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto Patriot raķešu nūdošanu Ukrainai savienotos valsts esot gotovas palīdzēt ar ražošanu. Taču konkrētu jā atbildi itamā vaicojumā saīsmis laikā nav izdevies saimt. Labi, ka neviens klotu sūšais nesacīja nē, desacīja prezidents. Ukrainai īpaši vajadzīgas sistēmas, kas spēj pordģūt Krīvejas balistiskos raķetis, ar kuram Krīvei apšauda Ukrainas strateģiskos objektus un civilizēvotos. Zelenskis pirma tikšanos ar Trumpu ASV senatorim uzsvēra, ka amerikāņu patriotu sistēmam Niuļa nav pilnīga aizstojēja, ja ka Ukrainai vajadzīga leloka pret balistisko aizsardzēba pirma gaidamos zīmes. Īspēja Ukrainā ražot patriotu porgivie raķetis jau iepriekš bija apsprīstis Trumpa un Zelenska sarunos. Tāpat Zelenskis dasdalījās visaidos divpusējos sarunos, kur mūs pastiprinotē tika runots par papildu līdzekļiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Pēc sarunas ar Lielbritānijas premjeru Endiju Bērnamu Zelenskis atklājas, ka izlūkdienestu reicēbā ir informācija par to, ka Krīvija gatavojās masveidīgam uzbrukumam Ukrainā. Lielbritānija no savas puses ir apsijāmas aizzīmes priekšā, kurā dašķērt apmēram 116 miljonus eiro taišņu pretgaisa aizsardzēbai timā starpā raķešu patriotu īgodē. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzīja virzēt sarunā ar Trumpu Ņujorkā, bija arī savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Beidzamajos dīnos Eiropā visbīžāk izskan brēdinojumi, ka Krīvija ar kaida veida uzbrukumu varētu raudzēt, porbaudēt NATO vienotību i kolektīvos aizsardzēbas spēju. Sūmejas orpolitikas ir drošības politikas eksperts Henrijs Vanhanens uzskata, ka itādas operācijas mērķis varētu būt arī Sūmija. Ja Krīvejas līderis Vladimirs Putins uzskatīs, ka Moskavai ir īspēja porbaudēt NATO kolektīvos aizsardzības pamatā esošo 5. panta darbību, jis to varētu arī darīt. Vanhanens sacīja laikrakstam Ilta Lehti. Visvairāk pazēmi līdzināja, ka Krīvija ir gotova eskalācijā īt vistoļok, izsacīja. Par īspējumu Krīvijas reicēbu beidzamajos deinos brēdinošu vairāku Eiropas valstu vadētoju. Sūmijas prezidents Aleksandrs Stups aicino Sūmus būt gotoviem. Cita starpā sabotāžas aktiem ir dronim, kas varētu pazarodēties valsts teritorijā. Līdzīgu brēdinojumu izsacīs arī pūlējas premjerministrs Donalds Tusks. Vanhanens nav uzskata par ticamu, ka Krīvejas mierķis būtu sokt pilna mārūga militāru fronti pret NATO no Arktikas līdz Melnajai jūrai vai Vidzjūrai. Pēc jo sacētoja tēts karš Krīvijai būtu saistīts ar cīši lielim riskim i naparadzmēbu. Daudz realistisko, ka pa jām būtu īrūbežota operācija, ar kuru Moskava porbaudētu NATO vienotību i sabīdrotu gatavību kūpēgai reaģēt. Viens īspējamais scenārijs būtu piemēram drons, par kuru Krīvija apgalvotu, ka tas nozavirzējis no kursēju tropieskaidē Baltijas valstēm. Itā arī jodisu, ka Krīvijas militārais helikopters Mi-8 vakar no reita no Krīvijas Kēningsbergas apgabala aizlaicēga ielidojas NATO dalē valsts pūlējas gaisa telpā. Tā vakar paziņo pūlējas armija. Pūlējas gaisa telpā jis ir uzturējis 42 sekundes. Krīvija iekļova žurnālistu Juriju Dudju teroristu i ekstrēmistu sarakstā, ko veidoja Krīvijas finanšu uzraudzības īstoda Rosfin Monitoring. Žurnālista vārds sarakstā atzīmēts ar zvaigznēti, kas parasti nūrodīs saistībā ar terorismu. 3. aprīlī Krīvijas izmeklēšanas komitejas vadītājs deva rīkojumu pārbaudīt Dudju kā iemeslu nosaucot jo video interviju ar Ukrainas pusē karojošo Krīvu brīvprātīgo korpusa komandīri Denisu Kapustinu. Bet, kad azaviršamies tīvajiem austrumim, tad arī tur situācija nav vīgla. ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālajā asamblējā sacīja, ka jām būs jo izlem vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcinot to valsti. Trumps atkārto, ka pa jām vienošanos ir izpējama par ASV kongresa vidstermiņa vēlēšanam novembrī, kuru mūs jo republikāņu partija var zaudēt kontroli par kongresu. Citas starpā arēdē tam, ka vēlētoji nosavēt vārsušīs no Trumpa partijas dēļ Irānas kara īvērojamā kopušo degvīles cenu. Tīkum Irāna sūlē atjaunot kuģošanas strateģiski nozēmēgajā Hormuza šaurumā 7 dīnu laikā, ja ASV mazinošot savu militāro spīdīni, ja atcēršot to saistinot ūstu blokādi. Tai ziņu aģentūrai Reuters paviestēja, ka ir augsta stovūša amatpersona Teherānā. Īpriekš Irāna draudies atbildēt iz ASV militāro operāciju atsaukšanu bez ierobežojumiem. Kā aģentūrai Reuters paviestēja anonīma amatpersona, Irāna būtu gotova sarunam ar amerikāņiem, ja Vašingtona paziņos, ka ir gatava diplomātiskā ceļā atrisinot vaicojumu. Aģentūra savots ir desacējis, ka Irānas delegācija ANO ģenerāla asamblējā asūt uzticātas pilnvaras sarunu atsaukšanai ar ASV. Tikam Vocijas rītumos ASV gaisa spāku bāzā utardi navarījus reaktīvo kaujas lidmašana. Viens cilvēks ir dabūjis savainojumus, tā ir paviestie vītējos varas īstodis, bet pilots ir veiksmēgā katapultējis. Teikusi, ka teica, ka varējusie lidmašana bija ASV gaisa spāku iznīcinotojas F-16 Fighting Falcon. Paldiski, ka klausāties starptautisko notikumu apskatu. Ilajosim Lobadīna!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Divajoties ģimenis, detektīvu pīdzēvojumu filmas Mīsija atrast vecokus pirmizrodē no 25. Septembra līdz 22. Oktobram 8. Latvijas pilsātos Aizkrauklī, Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Ogrī, Rāziknī, Smiltenī un Valmierā nozarasinosīs detektīvu spēļa atrūdī briljantu. Tos laikā bārni un ģimenis aicinoti sekot spēļas pavadīņam un meklēt paslāptus briljantus. Redzinīki spēļī pīzadaļātīs varās 29. Oktobrī, Koda kinoteātrī foruma cinemās notiks filmas Mīsija atrast vecokus ģimeņu pirmizrodē. Pīzadaļātīs detektīvu spēļī īpaši aicinotas ģimenis ar bārnim, lai pavadētu kūpā kvalitatīvu un aizraujošu laiku. Sekojot pavadīņam, pasaskatoties uz īrastu pilsātu vidi citom acim. Lai pīzadaļētos spēļī vītnī mīsijā vecāki.lv izabielētās savu pilsātu un dūditās pīdzēvojumā. 4. Pīkdiņos 25. Septembrī, 2. 9. Un 16. Oktobrī tiks publicās jauns pavadīns, kas spēļas daļēpnīkim soļi pa soļam paļēdzās atklot spēļas briljantā atcerašanos vītu. Būs vajadzēga gan atjautēba, gan vierienīgs skatīns, gan mazlīt arī azartā. Kad briljants atrosts savu atradumu joreģistrē noskanējot QR kodu. Spēļē var pīzavīnoties jebkurā breidī no 25. Septembra līdz 22. Oktobram, un daļēba spēļī ir bez maksas. Daugavpiļas komunālo saimniecības purvalde aicina iedzīvotājus pīmērst uzmanību pareizai atkritumu utilizācijai un šoreiz īpašu uzmanību veļtējot naderēgumu vai vairs navajadzēgumu zoļumu. Medikamentus nadrīkst izmest sadzēvis atkritumos vai noskalot kanalizācijā, jo te mūs esošos farmacētiskos vīles nonok vidī un var radāt pīsorņojumu risku. Nadarīgos medikamentus, tostarp zoļis ar beigušu uzderēguma termiņu izpējams bez maksas nodot aptīkos, kas nodrošināja tū pieņemšanu. Šādas aptīkas var atpazēt pēc norodes, tā pieņem nadarīgas zoļis. Pirms nodošanas medikamentus vālams izņemt no lielajām kartona kastiem, tablešu plāksnētis, pudeļētis, ampules un zīžu tūbeņis var ievietot vīnā nalalā maisiņā. Tas atvieglos medikamentu pieņemšanu un arī to turpmāku utilizāciju. Septembrī Lūdzas novada Pušmacovā jau 23. Raizi notiks tautas muzikantu saīts Večerinka Pušmacovā. Šogad pasaukumā pīzadaļāsīs 9 muzikantu grupas un 17 individuāli tautas muzikanti no 7 Latvijas novodiem. Septembra beigos Pušmacovas kultūras nomā tradicionāli puļcējās dažādu paaudžu tautu muzikanti un muzikantu grupas, lai tiktos un turpinotu tautas muzicēšanas tradīciju, jo saīts Večerinka Pušmacovā veidot skait deju vakars, kurā uzastojās gan individuāli tautas muzikanti, gan arī muzikantu grupas. Deju vokors ar nosaukumu Večerinka jau kopš 20. Gadsimta sokuma bijis viens no nozīmīgākajiem vietējos kūpīnas, atpūtas un socializēšanos pasaukumiem Latgaļī. Tautas muzikantu saīta rēkošanas tradīcija aizsokta 2023. Gadā Pušmacovā tūreizējā Ludzas rajonā, kaut es kopēgu muzicēšanu tika aicinoti tautas jeb mojis muzikanti.
1: Laika ziņas.
2: Dienas pirmajā pusī vītoma radzamēbu apgrūtinosi megla un dīvmaka, bet dīnā dažbrēt kurzemī un valsts centrālajā daļā starp mokoņiem izasprauksīs arī saule, taču vītoma gaidams arī eislaicīgs lejs. Dienas gaitā Latvijai no austrumiem pīzatavosīs jauna nūkrišņu zona, tāpēc austrumos mokoņu un nūkrišņu būs vairāk. Būs lānslēdz mārant zīmeļu, zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdētu Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēka darbība pasaulē. Pāvesta vadītās audiences norise un katehēze par pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Kāda ir katoļu baznīcas Francijā statistika? Leona 14. Vizītes Francijā logo un moto. 23. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Apustoliskās pils bibliotēkā pāvests Leons 14. tikās ar Mihailu Krečmeru, Saksijas federālās zemes premjerministru un viņa vadīto delegāciju. Pēc tam Romas bīskaps devās uz Svētā Pētra laukumu, lai vadītu vispārējo audienci. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies aptuveni 22 tūkstoši svēciļnieku no daudzām valstīm.
1: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II.
2: Turpinot pārdomas par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, mēs esam nonākuši pie pirmās daļas trešās nodaļas, kurai ir pievilcīgs virsraksts cilvēka darbība pasaulē. Pamatjautājums ir šāds. Kāda ir cilvēka darbības vērtība pasaulē un līdz ar to arī tehniskā, sociālā un zinātniskā progresa vērtība? Vērts atcerēties, ka nepilnus 4 gadus pēc koncila noslēguma 1969. gada naktī no 20. uz 21. jūliju cilvēks pirmo reizi spēra kāju uz mēnesis.
0: Radīts pēc Dieva attēla un līdzības, cilvēks ir progresa subjekts. Ar brīvību un saprātu viņš paplašina savas zināšanas, tādējādi veicinot visas sabiedrības attīstību. Mēs to labi redzam, raugoties uz dzīves apstākļu uzlabošanos gadu ritējumā. Patiešām, kā teikts dokumentā, daudzus labumus, kurus kādreiz cilvēks gaidīja no augstākiem spēkiem, šodien viņš gūst ar savu iniciatīvu un saviem spēkiem.
1: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce.
2: Daži domātāji runāja par tehniski zinātnisko progresu, kā par kaut ko tādu, kas vājina attiecības ar Dievu, padarot tās virspusējas, vai pat naidīgu kristīgajai ticībai, un šāds skatījums izraisīja mūsdienu cilvēka uzskatus par pasauli, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadsimtiem. Šāda aizspriedumaina nostāja visvairāk nostiprinājās tajā rietumu kultūras daļā, kas bija zaudējusi saikni ar kristīgo atklāsmi. Postkristīgajā humānismā cilvēks un dievs kļūdaini tiek attēloti kā sāncenši. Lai apliecinātu savas zināšanas brīvību un progresu, cilvēkam būtu jāatbrīvojas no Dieva. Tomēr, noraidot attiecības ar Dievu, tiek zaudēta arī iespēja apliecināt cilvēka personības transcendento vērtību. Tā ir ateistiskā humānisma drāma, ko precīzi ir aprakstījis ievērojamais Vatikāna otrā koncila teologs Anrī de Ļubaks.
0: Koncils vēlas sniegt skaidru atbildi. Ticīgajiem, apstiprina Gaudium et Spes, nav šaubu par to, ka cilvēku individuālie un kolektīvie centieni, milzīgās pūles, kuras viņi gādās,

0: izdibināmā nodoma auglis. Būtībā Dievs ir ielicis vīrieša un sievietes rokās radību, kas vēl atrodas statuvie stāvoklī, proti ceļā, attīstības procesā, lai viņi ar savu gudrību un apdomīgo rīcību vestu to līdz pilnībai.
1: Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa
2: šeit ir svarīga atsauce uz iemiesošanās noslēpumu. Cilvēce un līdz ar to arī darbs, progress un radīto lietu autonomija netiek absorbēta vai iznīcināta saskarsmē ar Dievu, bet gan uzņemta savā pilnībā, turpinot Kristu būt brīvai un darbīgai. Jo tieši viņā tā atrod pilnīgu patiesību un brīvību. Turklāt Euharistijas svinēšanā cilvēka darba auglis, ko simbolizē maize un vīns, katru dienu tiek nolikts uz altāra, lai tiktu pārvērsts Kristus miesā un asinīs.
0: No šāda skatu punkta izriet svarīga patiesība. Lai satiktu Dievu, cilvēkam nav jāatsakās no zemes lietām, bet viņš var pilnībā dzīvot saskaņā ar savu aicinājumu, labi veicot ikdienas darbus un tos svētdarot. Kristieši, tāpat kā visi citi, ir iesaistīti cilvēku pilsētas veidošanā, tiecoties uz visu lietu galīgo mērķi un tikšanos ar Dievu, kā arī atgādinot par šo galīgo mērķi tiem, ar kuriem viņi kopīgi izdzīvo progresa, zinātnes un dzīves notikumus.
1: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il concilio afferma.
2: Protams, laicīgais progress ir rūpīgi šķirams no Kristus valstības pieaugšanas. Tomēr koncils uzsver, ka šim progresam ir liela nozīme arī attiecībā uz Dieva valstību, cik tālu tas var palīdzēt labāk organizēt cilvēku sabiedrību. Visus lieliskos dabas un mūsu pūļu augļus pēc tam, kad būsim tos izplatījuši virs zemes kunga garā un saskaņā ar viņa baušļiem, mēs atkal tos atradīsim, bet jau attīrītus no visiem sārņiem, apgaismotus un pārveidotus.
0: Visbeidzot, atcerēsimies, ka, lai veidotu autentisku progresu, tas ir visa cilvēka un visu cilvēku progresu, tad tehniskajam un zinātniskajam progresam ir jābūt mīlestības iedvesmotam un virzītam. Tikai tā to varēs izmantot cilvēka cieņas aizsardzībai un visu cilvēku, īpaši vistrūcīgāko dzīves apstākļu uzlabošanai.
1: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere.
2: Dārgie brāļi un māsas, Vatikāna otrais koncils aicina mūs dalīties zināšanu un prasmju maizē, lai ik viens cilvēks un ik viena tauta varētu attīstīt savu potenciālu un lai mēs ar Dieva palīdzību kopīgi veidotu labāku nākotni. Katehēzes noslēgumā teica Leon 14.
0: Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svācinieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Šodien baznīca atzīmē svētā Pija no Pietreļčinas liturģiskās piemiņas dienu, lai viņa ticības un mīlestības liecība katram no jums kļūtu par aicinājumu vienmēr paļauties uz Dieva labestību un žālsirdību, teica pāvests. Viņš apsveica pontifikālās Santa Croce universitātes rīkotā kanonisko tiesību kursa dalībniekus, Modenas militārās akadēmijas audzēkņus, finanšu policijas pārstāvjus no Predazzo, Gaetas, Orvieto un Bari. Svētais tēvs apsveica arī Rimini diecēzes svētceniekus, kuri ieradās kopā ar bīskapu Nikolo Anzelmi. Pāvests atsauca atmiņā savu nesen veikto vizīti Rimini un San Marino, pateicās par izrādīto sirsnību un viesmīlību un aicināja stiprināt ticību un cerību, lai spētu visiem liecināt par dabesu tāba mīlestību. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Baznīcas statistikas gada grāmata apkūt.

0: Kopotie rezultāti liecina, ka laika posmā no 1980. Līdz 2024. Gadam skaitļi, kas attiecas uz katoļu baznīcas dzīvi Francijā, ir būtiski sarukuši.
1: Katoļu ticīgie sastāda diezgan ievērojamu daļu no 66,3 miljonu lielā iedzīvotāju skaita. Ja 1984. Gadā 84 cilvēki no 100 norādīja, ka ir katoļi, tad 2024. Gadā tie bija vairs tikai 74 cilvēki. Tomēr citas aptaujas rāda, ka daudzu iedzīvotāju saikne ar baznīcas dzīvi un ticības praksi ir minimāla un virspusēja. Piemēram, diezgan liela daļa katoļu baznīcā kristīto norādīja, ka paši savus bērnus kristīt neplāno. Šī lejupējošā kristības sakramenta statistiskā līkne ir diezgan labi redzama.
0: Ja 1980. Gadā tika nokristīti vairāk nekā 513 tūkstoši bērnu, tad 2024. Gadā kristības sakramentu saņēma 186 tūkstoši. Tas gan ir nedaudz vairāk nekā 2020. Gadā, kad tika nokristīti 173 300 bērni. Tādas pašas tendences vērojamas arī attiecībā uz citu sakramentu saņemšanu. Ja 1990. Gadā pirmajai svātajai komūnijai gatavojās 230 629 bērni, tad 2024. Gadā tikai 73 143 bērni.
1: 1980. Gadā katoļu baznīcā salaulājās 217 479 pāri, 2024. Gadā 40 678 pāri, kas ir 5 reizes mazāk.
0: Ja 1980. Gadā katoļu baznīcā Francijā kalpoja 31 481 diecēzes priesteris un 7395 reliģiskajiem ordeņiem piederīgie priesteri, kopā vairāk nekā 38 tūkstoši, tad pēc 4 desmitgadēm šis skaitlis ir samazinājies vairāk nekā 3 reizes līdz 12 590 priesteriem. Ņemot vērā šīs izmaiņas, draudzes tika apvienotas un paplašinātas. 1980. Gadā to skaits bija 38 391 draudze, bet 2024. Gadā 10 925 draudzes. Diecēžu skaits tajā pašā periodā pieauga par vienu, no 98 līdz 99.
1: Semināristu skaits arī ir samazinājies, lai gan netik būtiski. Ja 1980. Gadā garīgajos semināros mācījās 1278 jaunieši, tad 2024. Gadā priesterībai gatavojās 1075 audzēkņi.
0: Klostermāsu skaita izmaiņas šajā laika periodā ir šādas – no vairāk nekā 87 tūkstošiem līdz 17,5 tūkstošiem. Klosterbrāļu skaits samazinājās no 5 tūkstošiem līdz 2 tūkstošiem. Kā zināms, daudzas klostermāsas un klosterbrāļi strādāja sociālās palīdzības centros, kas paredzēti veciem cilvēkiem, slimniekiem un bāreņiem. Samazinoties viņu skaitam, daļu darba pārņēma laji, taču daudzus šādus centrus nācās slēgt. Ja 1980. Gadā darbojās gandrīz 2000 sociālās palīdzības centru, tad pēc 4 desmitgadēm 2024. Gadā to skaits samazinājās līdz 1119.
1: Ievērojami pieaudzis pastāvīgo diakonu skaits, kuri, kā zināms, drīkst būt precējušies. 1980. Gadā Francijā to bija 108, bet 2024. Gadā 3147. Tāpat pieaudzis to audzēkņu skaits, kuri apmeklē katoļu skolas.
0: Kā zināms, pēdējā laikā Francijā vērojama cita tendence. Arvien vairāk pieaugušo un jauniešu uzsāk katehumenāta ceļu, bet pēc tā pabeigšanas saņem kristības sakramentu. Tas notiek parasti lieldienās. 2026. gada lieldienās Francijas baznīcās nokristījās 13,234 pieaugušie, 4/5 no tiem bija jaunāki par 40 gadiem, kā arī 8,152 pusaudži, kuri šādu lēmumu pieņēma patstāvīgi. Kopējais 2026. gadā nokristīto pieaugušo un jauniešu skaits ir 21,380. Tas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz katehumenu skaitu pirms 10 gadiem.
1: Baznīca Francijā pievērs lielu uzmanību šai tendencei un daudz diskutē par to, kā sniegt katehumēniem pienācīgu formāciju un kā viņus uzņemt draudzēs. Viņiem uzmanību pievērsīs arī pāvests Leons 14. Sava ceļojuma laikā uz Franciju. 26. septembrī ir paredzēta viņa tikšanās ar Parīzes sinodālās provinces padomes locekļiem, neofītiem, tas ir nesen kristītajiem, un jaunajiem katehumēniem. Tikšanās notiks Parīzes katoļu institūtā. Tāpat var atgādināt, ka dažus no viņiem pāvestam jau bija iespēja satikt Vatikānā 2025. gada 29. jūlijā, kad audiencē ieradās Francijas neofīti un katehumēni.
0: Toreiz svātais tēvs teica, mēs nepiedzimstam par kristiešiem, bet par tādiem kļūstam, kad mums pieskaras Dieva žēlastība. Tomēr pēc viņa teiktā šim Dieva pieskārienam jāizpaužas caur pārdomātām izvēlēm un personīgu ceļu. Bez šiem nosacījumiem mēs tikai nesīsim kristieša etiķeti, būsim kristieši tikai ērtību vai ieraduma dēļ.
1: Par autentiskiem kristiešiem mēs kļūstam tad, kad ikdienas dzīvē ļaujam Jēzus vārdam un liecībai mūs personīgi aizskart. Kad piedzīvosiet pārbaudījumus vientulības un garīgā izsīkuma brīžus, nesapratni un nogurumu, lai jūsu sirdis nostiprinās tajā, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība, miera, prieka un mīlestības avots. Vēlēja pāvests Leons 14.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā. Amen. Rūžu krūns visvātos jaunos Marijas gūtam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava vaļsteiba, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdīšķi un maizi, dūt mums šūdiņ, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un naivet mēs koordinošanā, bet atpestējam mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kults vai ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristība Jordānā. Esu varenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus Kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nūnokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa un svāto gara, pareizi vienmēr būt tev patīkamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava vaļsteiba, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdīšķi un maizi, dūt mums šūdiņ, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un naivet mūsu koordinošanā, bet atpestējam mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītjām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves

0: sundi, amen. Kulsu ar dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no izsākuma, tā tagad un vienmēr un milžīgi milžam, amen. Marija, bez grākā iņemto, lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim, ir cevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums Jēzus atsaklošana kozos kānā. Dīvu šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdības skatiešanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnauk tava valstība. Tavs prots, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem. Un naieved mūsu kārdinošanā, bet atpestīj mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēci tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēci tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātījām goram, kā bija no izsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījim, to lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums – Dieva valstība sludinošana un aicinojums atgrīzt. Dievs Tāvs, sūtēdams pasaulē patīsības vordu un svādarūšo goru, tu cilvēkiem atklojis savas dobas brēņiškeigo noslēpumu, ļauj mums, aplīcinojot patīsu ticēbu, atzēt milžēgos treis vīnēbas gūdēbu un pīlūk dīviškiu personu vīnēbu ļos maistātes lielumā. Tāvs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naived mūs kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokumu, tai tagad un vienmār un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – porsavīdošana Tabora kolnā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porzavīdošanā to ar vecos derības stāvu licību apstiprinoja ticības noslēpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu nākamu gudību. Dūtu, lai mēs, tavi kolpi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vārds, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem, un naivet mūs kordinošanā, bet atpestējam mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūsvēr dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un milžīgi milžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvēseļas uz tabasim un cīšķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāvsardība.
1: Pīktais noslēpums – Eukaristijas iedabunošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestiešanas labā tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko es ir īgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava vaļstēba, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no izsokuma, tai tagad un vītmār un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu pīdūt, mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, izsevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam uz varenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīdzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis poncija pilata laikā, kristās rists numiris un apbedēts. Nukopis eļņā, trešajā dīnā augšām cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīvus varēt no tāva labos rūkus, no kurincis atnokstīsot dzēvus un mirušus. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
2: Ģitānievas svātmas jaunovas Marijas gūdam, Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison, Kristu klausimus, Kristus klausimus, Dievs tāvs no dabasim.
3: Apsažāloj par mums.
2: Dievs daudz pasauļa pestētojas.
3: Apsažāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
3: Apsažāloj par mums.
2: Svāto trējadeiba viens Dievs.
3: Apsažāloj par mums.
2: Svāto Marija.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto jauno jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Kristus mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žielistēbas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerēbas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu skaidroko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu skeistoko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Naizskarto mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jaunavēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Smēloko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Brēnēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Loba padoma mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Radētoja mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Pestētoja mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visgudroko jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūda cīnēgo jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slavējamo jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Spiecēgo jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Labsirdēgo jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Uzticēgo jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Taisnības spūguļs.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gudrības siedeklis.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mūsu prīcas īmeslis.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gureigais trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūdajamais trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Izcilais divkalpošanas trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gureigo rūze.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dāvida turnis.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Zuluņa kaula turnis.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Zaltenons.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Derebas skrēne.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dabas uduravas.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Reita zvaigzne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Slimnieku veselība.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Griecinieku globēja.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Biegļu mīrinojums.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Biedēgūs iepriecinotoja.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Kristēgūs palēdzēba.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Eņģeļu karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Patriarhu karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Pravīšu karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Apostolu karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Mūcekļu karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Aplīcinotoju karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Jaunavu karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Visu svātuvus karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Debesīs uzjimto karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Svāto rūžu krūņa karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Gīmeņu karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Mīra karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Moras zemes karalīne.
3: Lūdz Dievu par mums.
2: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
3: Atlaid mums, kungs un dīvs.
2: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
3: Uzklausimies, kungs un dīvs.
2: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
3: Apsažāloj par mums.
2: Tavā patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vadītoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, ieteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
3: Lai mēs Kristus sūlījumu cīnīgi tūpam.
2: Lūgsimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvēseli un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos visos vātokos jaunavas Marijas aizbildnību. Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcot uz mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas vācajam Jezupam. Pie tevis svātais, Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkos žielēgi Jezus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savus piecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārns, izglob mūs, vismēlais tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim. Un kā tu citkort izglovi bierņaņu Jēzu no draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svātu dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzēvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Jau piekdienu 25. Septembrī vairāk nekā 40 norises vītos visā Latvijā notiks zinotnieku nakts. Laboratorijas, universitātes un pētniecības centri aicinos vārot eksperimentus, pīzadaļātīs darbnīcos, īpazīt jaunokos tehnoloģijas un sazatiktīs ar zinotnīkiem. Daļēba pasaukumos būs bez mokses. Šogada sauklis atkloja zinotnis dobu, kas mudinos pazaraudzētīs zinotni, ka ir nātiemamu ikdienas sastodaļu. Ģimiņis, jaunīši un ikviens interesants varās apmekļāt dažādus pasaukumus, kuru kūpā ar zinotnīkiem, pietnīkiem varās meklēt atbildes, izmēģinot zinotni, pīzadaļātīs eksperimentus un dotīs mojos ar jaunam zinošanam par pasauli, kurā dzēvojam. Programmā plaša sagatavota visos Latvijas reģionos. Latgaļī LBTU Malnavas koledžā varās uzzinot, ka tehnoloģijas maina lauksaimniecību, bet Rāzeknis akadēmijā par skanējošo elektronu mikroskopu būs īspie izakoldot izlūkoties mikroskopu pasaulī. Daugavpils universitāte pīdovos eksperimentus, izaicinojumus un viktorīnas un citas izzinošas aktivitātes dažādām vācuma apmeklētojiem. Preļu novadā porbūvē reģionālo autoceļa Viļāni Preļi špogi pūsmu no Preļiem lēdz Raudaukai. Uzsokot darbus īvīsti divi pagaidu luksafora pūsmi un braukšanas īrobežojumus objektā ir 70 km stundī, bet darbu vītā 50 km stundī. Pat Lobona būdarbu vītas izbraukšanai joplānoja videji 20 minūtes. Pieaugot darba apjomam būs vairāk satiksmes ierobežojumu un arī pazalonos ceļā pavadētīs laiks. Autoceļam P58,8 km garumā porbūvēs ceļa konstruktīvos kortas, iklos divas kortas asfalta. Uzlabojot satiksmes drošību, porbūvēs krustojumus ar vītējiem autoceļiem Stoldari Vacvorkova un Aglūnes stacijā Aizkalņa Babri. Uzstodās aizsarg barjeras pie augstīm uzbārumiem, izbūvēs arī satiksmes intensitātes pastāvēgos uzskaitis punktu. Visā pūsmā atjaunos Jūdiņas novadi no ceļa, tērās un raks grovjus atjaunos un porbūvēs caurtakas, tostarp Lalūt Zilnes upis caurteku. Porbūvēs arī visas autobusu pīturas, uzstodās jaunu ceļa aprēkojumu un iklos ceļa horizontālu apzēmieju. Atkarībā no laika apstokļiem darbi turpinosīs līdz zīmes tehnoloģiskajam portraukumam un tiks atsokti nokamgod pavasarī.

0: Rāzaknes valsts pilsētas pašvaldība turpināja pielāgot pilsētu vidi posim mozokīm rāzaknīšim. Jau iepriekš ziņots, ka aizvadētajā nedēļā festivāla parkā tika atklots jauns bērnu rūtaļu laukums meža tematikā, kas veidots domājot par bērnu fizisku un domošanas prasmju attīstību. Vienlaikus pašvaldībā sajāmusi arī rāzaknīšu priekšlikumus un aicinojumus pilsētā izveidot atsevišķu rūtaļu un atpūtas zonu vismozokīm bērnim no pusotra līdz 4 gadu vācumam. Jaunīs rūtaļu laukums izpiejami labāk atbilst bērnu un gimiņu vajadzībām. Pašvaldībā aicināja vecokus pīzadaļāties kūp radis darbnīcā trešdien 29. septembrī 2016. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļis.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dažbreid Kurzemī un valsts centrālajā daļā šodien starp mokoņiem uzspēļās saule, bet arī tī gaidams eislaicīgs lietus. Bet dienas gaitā Latvijai no austrumiem pīzatavosīs jauna nokrišņu zona, tāpēc austrumos mokoņu būs vairāk. Piekrastī pūs brāzmainoks vējš zīmeļu zīmeļrītumu. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Rāzeknes novadā ir daudz aktīvu uzņēmēgu un pašu aizlīdzēgu cilvēku, kuri ar savu darbu, idejām un iniciatīvām ir dīnu snīdz nozēmēgu ieguldījumu novada attīstībā. Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dīna ir svātki un īspieja šos cilvēkus īpaši gūdinot. Rāzeknes novada pašvaldēba aicināja pamaņāt un izceļt cilvēkus, ar kurim varam lapotīs un pieteikt jūs augstokajam pašvaldēbas apbalvojumam atzinības rokstam. Atzinības roksts tiks pasniegts vairokos nominācijos, tādos kā sabiedrisko aktivitāte, izglītība, zinotne, sports, darbs pašvaldēbā, ekonomika un tautsaimnīceiba, veselības aprūpe, sociālais darbs un kultūra. Pretendentus var pieteikt līdz 2. oktobram. Pēcpadsmitos saimas vēlēšanos Rāzeknes novadā darbosīs 31 vēlēšanu īcirknis, kā arī vairoki mobilī jeb izbraukuma īcirkņi. Rāzeknes novada mājaslapā apkūpotas svarīgāko informāciju par gaidamajām 15. Saimas vēlēšanām, īcirkņu adresīs darba laiki, balsošanas īspiejas un cita noderīga informācija. Redesmetījā septembrī pulkstens 5:05 Rāzeknes novada partnerēbas birojā Rāzeknī notiks līdera Dīna par sabiedrisko labuma projektu īspiejumu. Tikšanos laikā varās uzzināt par projektu nosacījumiem, aktuālajiem izmaiņom, kā arī porunot projektu idejas un Rāzeknes novada kūpīnu vajadzības. Daļēba īpriekš jopīja sokaļēts 27. septembram. Strūžānos aktīvi turpinājās 12 pašvaldēbas dzēvokļu atjaunošanas darbi projekta ītvaros. Dzēvokļos jau veikti demontāžas darbi, nomainēti lūgi, veikta greidu izliedzinošana, betonēšana un siltinošana, kā arī citi inženieru teiklu darbi. Šobrīd sokušīs apdaris darbi. Projektu plānots īstenot līdz 2027. Gada 31. Decembram. Rāzeknes novada sporta skola aicināja darbā Viļānos pieaugušu komandas hokeja treneri, volejbola treneri un hokeja treneri, kā arī sporta pasaukuma organizatorus Maltas un Viļānu pogostā. Pieteikumi jo īsnāca līdz 5. oktobram. Rāzeknes novadā no Sondaru Škeņevis cīma līdz Rāzekņē gar valsts galvu no autoceļu Krīvējas rūbeža Rāzekņa Daugavpils Lītavas rūbeža sok būvēt atdaļētu gojēju un velosipēdistu infrastruktūru. Autotransportam otrumā īrūbežojums būvdarbu laikā ir no 50 līdz 70 km stundī. 4 km garajā pūsmā izbūvēs 2,25 metrus plotu gojēju un velosipēdu ceļu ar asfaltu betona sagumu un jaunu apgaismojumu, savienojot to ar atbilstošu infrastruktūru Rāzeknī. Rāzeknes novada pašvaldēbas mājaslapā pieejams aktuālīs 2026. Gada svecējušu vakaru saruksts novada kopsātos. Saruksts tiek regulāri papildinot, saņemot jaunāko informāciju.

0: Dienas turpinājumā apmeklētājs gaidās arī izlūzja dzīsmes dejas un amatieru teātra priekšnesumi. septembrī, pulkstens 5. Vakarā Viļānu kultūras namā amatieru teātrus saīts, bet 6. Maltas pagasta kultūras namā amatieru teātra Bikovīši izrodja preķa aizatanu. Svādiņa 27. Septembrī 11. Nautrānu kultūras centrā vīsosīs amatieru teātris palādes ar komēdiju Jaunīs politikis. Pulkstens 3. Uzulainis pagasta tautas nomā vaira nārtiša instrumentālo komēdijas to izroda, bet 5. Lenģu pagasta kultūras nomā amatieru teātra dekteri izroda sīvas motis senču laiki. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Dzintru Kuševsku un tos apmoksoja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Es esmu tautas pestīšana, saka kungs. Lai arī kaidos bādos, tie mani pīsauks. Es jūs dzirdēšu un būšu jūsu kungs mūžīgi. Dieva tava dāla svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Targieši izsvētā misere svinēta lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Konstantinam. Nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vaina, mūna vaina, mūna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāl

0: lai par mums visvarenais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu visu svāto likumu esi ītveris vīnā tevis un tevo, ko mīlestības bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildotu tavas pavieļas, kļūsta mūžēgas dzēves cīnēgi. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoj un volda svāto gora vīnēbā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

Lasējums no mocēba teicēja grāmatas. Tukšēbu tukšēba, saka mocēbu teicējs. Tukšēbu tukšēba, un viss ir tukšēba.

0: Visas lītas ir smagas. Cilvēks tos nespēja izskaidrot vārdos. Aci napabaroja redzēšana, ņi ausi pīpilda dzirdēšana. Tas, kas bija, ir tas, kas vēl būs. Tas, kas noticis, ir tas, kam vēl jonoteik. Niko zem saules nav jauna. Jo par kaidu lītu teik sacēts, liuk jaunums. To tei jau ir bejusi mūžūs, kas bija pirms mums. Nav atmiņu par bejušajiem, un arī par tīm, kuri būs vālok, napaliks pīmiņā, tu vidā, kuri būs vēl piec tam. Tas ir Kunga vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs ir mūsu patvārums.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.
0: Cilvēku totkun porvert par putekli un soki grīzitēs atpakaļ cilvēka dāli, jo tūkstošo godu to vaucu prīškā ir kai vakarēja dīna, kas pagoja vai kai sardze naktī. Dīvs ir mūsu patvārums. Tu jau aizrausi, jī būs kai sapnis nu reita, kai augušo zoļa, reita teis zīt un zaļoj, vokurā savējs tu nūkalst. Dīvs ir mūsu patvārums. Mūsu dīnas tai skaitēt mūsu moci, ka mēs īgjūtu sirds gudrēbu, atsagrīs kungs, cik tot vēl ilgi, un esi žieļēks stovim kolpim. Dīvs ir mūsu patvārums. Nu reita mūsu spīpildēš savu žieļestēbu, lai mēs prīcotos un līksmotu visās mūsu dīnos, un por mums, lai ir kunga mūsu dīva laipnēba, dūdi sekmes mūsu rūku darbim, dūdi sekmes mūsu rūku veikumam.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evanģēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā tetrārhs Herods, dzieržot par visiem Jēzus izdarētiem brēnumiem, soca uzatraukt, jo daži sacē, Joņs ir pīsaceļījis no maroņiem, citi otkon ir pasarodējis eļījis, bet vēl citi augšām ceļījis ir vīns no seniem pravīšiem. Bet Herods sacē, Joņam es nūcertu golvu, bet kas ir šitis, par kuru es dzieržu taidas lītas, un izgribēt jū redzēt. Tas ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie baznīca pārdomā, turpina pārdomāt vecas derības grāmatu, gudrības grāmatas, mācību teicēja grāmatu, jeb kā to citreiz sauc Koheleta grāmatu. Un šodien tas ir viens no vispazīstamākajiem tekstiem noteikti vecai derībai. Esam noteikti dzirdējuši daudzas reizes tukšību, tukšība, viss ir tukšība. Vispār šis teksts ir nu, tāds, kaut kas tāds, kas balansē uz depresiju. Kaut kas tāds, kas balansē starp depresiju un izmisumu. Šeit mācību teicējs, ja mēs paskatāmies, vai Kohelets, ja mēs paskatāmies tādā visā pilnībā to tekstu kopumā grāmatu, tad tas ir līdzīgs tādam cilvēkam, kurš ir visu sasniedzis un sapratis, ka tas ir puteklis, ka tas ir nieks. Kurš ir visu savus mērķus, visu, kas viņam bija plāna, visu iztenojis, un tad, kā cilvēks pusmūža krīzē saprot, ka tas patiesībā ir nieks, un tad ko ar to darīt? Viņš saka, ka paudzē atnāk aiziet, ka kāds labums cilvēkam no visa darba, ko viņš strādā šeit virs zemes. Visas lietas ir smagas, to cilvēks nespēja izskaidrot, ka aci nevar pabarot to, ko es redzu, un ausi nevar piepildīt to, ko es dzirdu, ka visu laiku ir pamas, un tam nav gala. Un rezultātā, ja mēs skatīsimies vēlāk, ko Kohelets atklāja, tad viņš koncentrē lasītāju uzmanību uz to,

0: lai mēs visu sasniedzam, ko gribam, ko vajag, un lai mēs tiecamies pēc tā, bet lai mēs nebrīnamies, ja mēs piedzīvojam vilšanas tādu tragēdiju. Un tad Kohelets mūs mierina ar to, ka pat ja tu būsi puteklis, a, mēs visi būsim puteklis beigu beigās, ka tomēr mūsu skatiens ir virzīts uz mūžību, uz to, kur visam ir jēga un visam ir nozīme. Šī ir brīnišķīga tāda Bībeles gudrība, ka ir brīnišķīgi, kad esi jauns, kad esi degsmes pilns, un to visu ir jāskatās, jāmēģina, visam jācenšas sasniegt, kaut kā sevi realizēt. Bet dzīve sastāv ne tikai no tādiem brīžiem, dzīve sastāv arī no vilšanas momentiem, tad, kad esi vīlies. Un šeit mums arī svētie raksti iet līdzās. Tādos brīžos ir ļoti vērtīgi pārdomāt Koheletu, jo viņš ir izdzīvojis to, ko droši vien katrs cilvēks, kurš ir sasniedzis bišķīt brieduma gadus, piedzīvo, varbūt ar gadiem vairāk un vairāk, ka viņš mūs pavada un parāda cerību, ka jā, tukšība tiešām tukšība, bet ka tomēr mūsu skatiens ir virzīts uz mūžīgo dzīvi, uz mūžību. Savukārt evangēlijas arī tāds ļoti īs un liekas atkal, ko mēs tā varam paņemt sev. Šeit ir uzmanības centra Herods, kurš uztraucās. Herods uztraucās. Par ko viņš uztraucās? Ne tik daudz par to, ka tur Jēzus taisa brīnumus un ka viņš grib viņu redzēt. Viņš uztraucās, ka Jānis, ka saka, ka Jānis ir piecēlies no miroņiem. Atceramies, ka Jānim Kristītājam Herods nocirta galvu. Un tā ir ļoti dziļa gudrība. Lai, ja es esmu kādu sāpinājis, ja es biju pret kādu netaisnīgs, negodīgs, es nekad no tā nevarēšu aizmukt. Es varu viņu noklusināt vai pasargt Dievu sliktākā gadījumā, kā Herods, nonāvēt, bet savā sirdī es nespēšu no tā aizbēgt. Mani vienmēr iestas līdzās, tas bailes, tā nepiedošana, un tas mani mocīs. Un tāpēc Herods uztraucās, kas viņš tāds ir, kas ir šis Jēzus. Ir kaut kas tāds, kas viņam nedod mieru. Mīļie, ja mani ir kaut kāds tāds, kaut kāda tāda sāpe par cilvēku, cilvēkiem vai lietām vai situācijām, tad vienīgais veids, kā es varu izkļūt no šī apburta loka, tā ir piedošana. Lai cik tas nebūtu smagi, vai vismaz mēģināt to izdarīt. Tāpēc, ka ja es uzvedīšos kā Herods un vienkārši noklusināšu, es nebūšu gudrāks par savu sirdsapziņu. Tā nāks un nedos man mierīgi dzīvot, neļaus man mierīgi gulēt. Un tas nāks kā tādā kā atmiņa no pagātnes, no kuras nevar paslēpties. Un uz nāves gultas tieši šī lieta būs tā, kas mani visu laiku mocīs. Tā kā tā ir tāda arī ļoti liela svētu rakstu gudrība, lai mēs pārdomājam par attiecībām. Protams, ceru, ka nevienam nav tādu situāciju, kā Herodam ar Jāni, bet noteikti katram no mums ir kaut kādas rētiņas, kaut kādas sāpes no attiecībām. Un mēs visi uzdodam sev šo jautājumu, ko man ar to darīt. Es no tā neaizmukšu nekur. Tas vienmēr būs man līdzās, ja es to necentīšos vismaz atlaist, piedot. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksimies par vīskupiem, prīsteriem, par mūsu pāvestu, lai viņi spētu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksam, lai laicēgas varas nesējas spētu atrast ceļus, kā nudrošināt pasaulē mīru un taisnību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksam, lai slimī bruņotos ar pacītēbu un sova ikdienas krista nešanā būtu samirinoti ar Dīva nodomiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim mūžīgas dzīves žieļas tēbu Konstantinam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Kungs Jēzu, tu mūsu dieļ ziedoji savu dzīvību, moci mūs pašaizleidzēgi uzupurēties tivoku labā, kas dzīvu un voldi mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, svesuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kur Tev upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas devēbes esam sēmuši vēju, ko tu upurēm, vēja koka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierieni.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs tevi lūdzam, labvielēju uzlūkoju savas tautas dovanas, un dorilai pīsadalū dabas un uzslāpumā, tei īmantoju tūku divu beigā ticēba atdzēst, caur Kristu mausu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mausu sirdis ir pi kunga.
1: Pasateiksim kungam, mausu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši. Kā tev, kungs, svātais tavs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Sova labvielēba tu esi radējis cilvēku un sova žālsirdēbē esi, jo atpestējis no taisnīgas tropas, caur Kristu mūsu kungu. Jīmā tova maistātie slavēja eņģeļi, godinoja vaļdēšanas, tova prīškā drep varas, dabas uz spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzām, ļauj arī mums pīvīnot jums savus bolsus, pazemēgi atzeistot un saucot.
2: Svāts, svāts,
0: svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdeibas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, peļnēti tevi slavēja kvīna tava radeiba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu gura spākā, tu visu dzēvini un svādri un nemitēgi pulcunai savu tautu, lai nu saulas lākta, leic pat rītam, te nes tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru labvielējas svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, jīspājama maizi, un tev pasateikdams svietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mona mīsa, kas par jums tiks attūta.

Līdzīgi kā veidā pēc vakariņām, jis paima bikeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pidūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc kungs pīmino tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu. Gaidot jotreizēju atnokšanu, mēs pateicēba tavu snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samirino ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islē mūs padara par mūžēgu dovunu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlātajiem, vispirms ar vissvātoku jaunuvu Mariju dīva dzemdēto, svāto Jezupu jūs leigavaini taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem un visiem svātajiem, kuru aizbildēbu ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu paleidzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēgumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļai stiprinot ticēbā un mīlestēbā tavu bazneicu, kas svatceļo virs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu, Leonu ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stautuva prīškā, labais tavs žālsirdēgi pulcunai pie sevis visus savus izkļaidušus bārnus. Atcerīs savu kolpu Konstantīnu, kuru tu esi aizsaucis no šos pasaules pie sevis. Jam, kas bija vīnots ar tavu dālu novē, ļauj būt vīnotam ar jo augšam ceļšanā, kodīs no zemes pīšļiem mīsā augšam ceļas mirušos, un porveidos mūsu iznīcēgu mīsu, leidzēgu savai gūtpilnējai mīsai, mūsu numarušos broļus un mosas un visus, kas bē tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, pījam labvieļīgi savu valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēt tavu gūdeibu, kad tu noslaucēsi ik vīnu osuru no mūsu acīm, jo radzot tevi mūsu dīvu kaits tu esi, mēs būsim tev leidzēgi uz mūžiem, un nabeidzami tevi slavēsim caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam visvaranājam tāvam svāto gora vīnaibā ir visgūts un slava visus mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes, mūsu dīnišķu maisi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno labvieļīgi dovoju mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargot no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba, un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru, Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Pasaule grāks, svietēji ir tī, kas ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noaktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
0: Es esmu labais gons, saka kungs, es pazīstu savas avis, un munējos pazīst mani.

0: Lūgsimies.
1: Kungs, tu esi mūs bogotinojis ar tavu sakramentu, namitēgi dovoj mums savu palīdzēbu, lai šī noslēpumi nes mūsu dzīvē pestēšanas augļus caur Kristu, mūsu kungu.
2: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu goru.
0: Jūs visus svietēvis varenais Dievs, tāvs, dāls, svātais gors.
2: Āmen.
0: Dīva žieles teba, lai jūs pavada.
2: Pateicēja vadībām.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Divajoties ģimenes detektīvu pīdzēvojumu filmas Mīsija atrast vecokus pirmizrodē no 25. Septembra līdz 22. Oktobram 8. Latvijas pilsātos Aizkrauklī, Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Ogrī, Rāziknī, Smiltenī un Valmierā nozarasinosīs detektīvu spēļa atrūdi briljantu. Tos laikā bārni un ģimenis aicinoti sekot spēļas pavadīņam un meklēt paslāptus briljantus. Redzinīki spēļī pīzadaļātīs varās 29. Oktobrī, kodu kinoteātrī foruma cinemās notiks filmas Misija atrast vecokus ģimiņu pirmizrodam. Pīzadaļātīs detektīvu spēļī īpaši aicinotas ģimenis ar bārnim, lai pavadētu kūpā kvalitatīvu un aizraujošu laiku. Sekojot pavadīņiem, pasaskatoties uz īrastu pilsātu vidi citom acim. Lai pīzadaļētos spēļī vītnī, mīsijā vecāki.lv izabielētās savu pilsātu un dūditās pīdzēvojumā. 4. Pīkdiņos 25. Septembrī, 2. 9. Un 16. Oktobrī tiks publicāts jauns pavadīns, kas spēļas dalībniekiem soļi pa soļam palēdzās atklot spēļi briljantā atcerašanos vītu. Būs vajadzēga gan atjautēba, gan vierienīgs skatīns, gan mazlīt arī azartā. Kad briljants atrosts savu atradumu joreģistrē noskanējot QR kodu. Spēļai var pīzavīnoties jebkurā breidī no 25. Septembra līdz 22. Oktobram, un daļēba spēļī ir bez moksas.

0: Daugavpiļas komunālo saimniecības porvalde aicina iedzīvotojus piemērst uzmanību pareizai atkritumu utilizācijai un šoreiz īpašu uzmanību veltējot naderīgam vai vairs navajadzīgam zoļam. Medikamentus nedrīkst izmest sadzēvis atkritumos vai noskalot kanalizācijā, jo te mūs esošos farmacētiskos vīles nonok vidī un var radēt pīsorņojumu risku. Naderīgos medikamentus, tostarp zoļis ar beigušu uzderīguma termiņu izpējams bez maksas nodot aptīkos, kas nodrošināja tū pieņemšanu. Šādas aptīkas var atpazēt pēc norodes, tā pieņem naderīgas zoļis. Pirms nodošanas medikamentus vālams izņemt no lielajām kartona kastiem, tablešu plāksnētis, pudeļētis, ampules un zīžu tūbeņis var ievietot vienā nalalā maisiņā. Tas atvieglos medikamentu pieņemšanu un arī to turpmāku utilizāciju. Sastījā septembrī Lūdzas novada Pušmucovā jau 23. Raizi notiks tautas muzikantu saīts Večerinka Pušmucovā. Šogad pasaukumā pīzadaļāsīs 9 muzikantu grupas un 17 individuāli tautas muzikanti no 7 Latvijas novodiem. Septembra beigos Pušmucovas kultūras nomā tradicionāli pulcējās dažādu paaudžu tautu muzikanti un muzikantu grupas, lai tiktos un turpinotu tautas muzicēšanas tradīciju, jo saīts Večerinka Pušmucovā, veidots kā deju vakars, kurā uzastojās gan individuāli tautas muzikanti, gan arī muzikantu grupas. Deju vokors ar nosaukumu Večerinka jau kopš 20. Gadsimta sokuma bijis viens no nozīmīgākajiem vītējos kūpīnas atpūtas un socializēšanos pasaukumiem Latgaļī. Tautas muzikantu saīta reikošanas tradīcija aizsokta 2023. Gadā Pušmucovā tūreizējā Ludzas rajonā, kad es kūpēgu muzicēšanu tika aicinoti tautas jeb mojis muzikanti.
1: Laika ziņas.
0: Dienas pirmajā pusī vītoma redzamēbu apgrūta nosi migla un dīvmaka, bet dīnā dažbrēt Kurzemī un valsts centrālajā daļā starp mokoņiem izaspraugsīs arī saule, taču vītoma gaidams arī aizlaicīgs lejs. Dienas gaitā Latvijai no austrumiem pīzatavosīs jauna nūkrišņu zona, tāpēc austrumos mokoņu un nūkrišņu būs vairok. Pūs lānslēdz mārants zīmeļu, zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mēlīt, orgīlu Latgales radio klausētojuši, mazskaistījā rudenēgijā dienā. Nu jau ceturtdiņa, 24. septembris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, melus un gaišus sveiciņus un sumunotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus vordas vātkus sviņu Agris un Agritā. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkūs.

Tomēr arī šodien jūsu redzēbā būs tīšu ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot izpio, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņu tīšajā ēterā.

Bet nu, jāsimās klot arī jūsu īsūtētīm sveicīņiem un pirmīs ar rudeņas krosom, zīdu smaržom, pilns un mēls ir sniegs apsveikuma vordu sveicīņas ceļoja iz Vādzos no Sandrai Masaļskai skaistījā dzimšanas dīnā. Kotrā dīnā, lai nokara ticēbu, kuru nebīns nevar atjimt, kotrā dīnā, lai nas cerēbu, cerēbu tivotīs saviem sapņiem, kotrā dīnā, lai inok mīļestēba, mīļestēba pret sevi un visim, kas apkort. Melan sirsnieki sveicam dzimšanas dīnā vēlējam stipru veselēbu, naizseikstūšu energiju, kolpajot ģimiņi un baznēcā, darbā un sabīdrēbā, lai ir visam tavam rūpjam pori divas svietēba, daudzas vātogara žielestēbu, diva mamiņas paļēdzēba un patvārums, ar pateicēbu un mīļestēbu sveic lūznavas draudzām.

Sirsnīgi sveicīņi vakardienas vorda dienā, lai ceļoju zviļāniem venerandai strāmkalēji. Veselību, veiksmi, panokumus, izturējību, gaišas dūmas un vissirsnīgokos sveicīņus svātkos vēļē un sveicīņus sūta visi tevi un mēlī, gimiņa, rodi, draugi, biespilīši, beļauskīši un arī jānkām.

vakardienas vordu dienās ir snegi un mēles veiciņi, lai ceļoja arī venerandai seņkai. Gaišas dūmas, raitu sūļim, divas vietēbu un visu to labo kūbieļai, visi tevi un mēlī, kā arī biespilīšiem, beļauskīšiem, rodi draugi, šustaru saime un jankā.

Ordinās ir sniegi sveicama agri rakstiņu. Veselību, veiksmi, panākumus un visu to labāko vēlēja ģimiņa, rodi draugi, paziņis un arī Šusteru saime un Janka.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspio, lai nosūtāt kādu gaišu un sirsnēgu sveiciņiem.

0: Jā, laba diena, lūdzam.
1: Laba diena, Valdeņa. Nu, es gribētu tādu pateicības sveicini sūtēt mūsu draudzes. Mūsu draudzes cīņēmai manis atbalstētojai. Gan vadot pie rūkas, gan ar transportu iz bazneiceņu, kad viena astrodoja poša, strodoja i paspie visu, gan ar savu ģimeni, ar dālu, kad es ir no studijām brēs, gan ar vēru, būt bazneicā. Eliza Taškāne, es jāsaku lielu, lielu sirsnīgu paldies par jūs atbalstu. Cilvēks, kas vienmēr pīzvana tev, vot es šodien braukšu uz bazneicēņu, šodien es esmu brēvanu darba. I vienmēr palēdz īt bazneicā, man ir turūt par ūcenis, arī pie divgaldā zīt. Eliteņi, lai tev visas divas žēlistēbas plūs par tavu labumu. Par tavu labestību, par tavu sirsnību, par tavu vienkošību, cilvēks, kas ir pieejams no visam pusēm. Ne tikai man, bet arī daudziem, daudziem draudiem, ko tu dori, mēs zinām ļoti labi. Ir cilvēks, kas varbūt nu vienmēr dzied Latvijas radio, bet divas, lai jau sadzied manu runu, ir pazateicās. Jā, par mani, man pasnāktu rūku, par to, ko jēdara, I ne tikai man, bet arī visā draudzē, cik daudz cilvēks var paveikt. Paldies tev, Elis, lai tev svētais gors vēl vat augšu, augšu, uz, lei, uz, uz augšu, uz, uz dabasu valstību. Dīmā mēne, lai tur tevi savā patvārumā, lai tu spēj vēl ilgi kopā draudzē un pasniegt rūku tīm, kam mēs šodien napīcīšama. Paldies, Valdeņka, uzklausēt, un vidi Antoņina taču zvona. Lai izskaņ būs sirsnīgu, ko te pateicības dzīsme, cilvēkam, kas prūt citam padūt rūku.
0: Jā, paldies par zvanu.

sirsnīgi sveicīņa vārda dienā, lai ceļojas javinieki, magri, taimīču, lai veiksmi, panākumus, visu to labāku ar rudenīgiem sveicīņiem siltā visi tibi un melī, rodi, draugi, paziņi, kaimiņi, bezpilīši, beļauskīši un arī šustaru saime un Janka, kā arī tāčuks.

6-4-6-2-1-1-1 pīci ir telefona numurs, sveiciņam tīši jāēterā. Droši zvoniet un izmantojiet izpiju, lai nosūtiet kādu sirsnēgu sveiciņu šimā palākajā rudens dīnā.

tikai visi šodien dienas sveicieni izskanījušie paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai josim jauka izdausās šeit skaisto dīnā un tiksimies nokušrais. Visu labu!

Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgales radio klausītoja jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Krievija ītumā gadā sagrobas apmēram 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina ir atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Tā intervijā laikrakstam The Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ītumos dienos Zelenskis teikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Ņujorkā ANO ģenerālos asamblejas laikā, kur apsprīž Krīvejas kara izbeigšanas īspējas enerģētikas pamieru i Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Sarunā īpaši uzmanība tika davārsta ASV ražotajam Patriot sistēmam īspēja nokamībā Ukrainā ražot tam vajadzēgo munīciju, kam vajadzēga ASV licence. Jau pēc tikšanos Zelenskis norodie, ka sarunos ar pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto patriotu raķešu nodošanu Ukrainai, savienotos valsts esot gatavas palīdzēt ar ražošanu. Taču konkrētu jā atbildi ītamā vaicojumā saīsmes laikā nav izdevies saimt. Labi, ka neviens klotusūšais nesacīja nē, desacīja prezidents. Ukrainai īpaši vajadzīgas sistēmas, kas piepurģot Krīvejas balistiskos raķetes, ar kuram Krīveja apšauda Ukrainas strateģiskos objektus civilizēvotos. Zelenskis pirma tikšanos ar Trumpu ASV senatoriem uzsvēra, ka amerikāņu patriotu sistēmam Niuļa nav pilnīga aizstojēja, ja ka Ukrainai vajadzīga leloka pret balistisko aizsardzēba pirma gaidamos zīmes. Īspēja Ukrainā ražot patriotu purgivie raķetes jau iepriekš bija apsprīstis Trumpa un Zelenska sarunos. Tāpat Zelenskis dasdalījās visaidos divpusējos sarunos, kur mūs pastiprinotē tika runots par papildu.

līdzekļiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Pēc sarunas ar Lielbritānijas premjeru Endiju Bernamu Zelenskis atklājas, ka izlūkdienestu Recebā ir informācija par to, ka Krievija gatavojās masveidīgam uzbrukumam Ukrainai. Lielbritānija no savas puses ir apsijāmusi aizzīmes priekšā, kurā dašķērt apmēram 116 miljonus eiro taišņu pretgaisa aizsardzībai timā starpā raķešu patrioti īgodē. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzie virzēt sarunā ar Trumpu Ņujorkā, vērēja savstarpējo acisacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Beidzamajos dīnos Eiropā visbīžāk izskan brēdinojumi, ka Krievija ar kaida veida uzbrukumu varētu raudzēt, porbaudēt NATO vienotību i kolektīvos aizsardzības spēju. Sūmējas orpolitikas i drošības politikas eksperts Henrijs Vanhanens uzskata, ka itādas operācijas mērķis varētu būt arī Sūmija. Ja Krievijas līderis Vladimirs Putins uzskatēs, ka Moskavai ir īspēja porbaudēt NATO kolektīvos aizsardzības pamatā sošo pīkto panta darbēbu, jūs to varētu arī darēt, Vanhanens sacīja laikrakstam Ilta Lehti. Visvairāk pazēmi līdzināja, ka Krīvija ir gotova eskalācijā īt vistoļok izsaciem. Par īspējumu Krīvijas reicēbu beidzamajos deinos breidinošu vairāku Eiropas valstu vadētoju. Sūmējas prezidents Aleksandrs Stups aicino Sūmus būt gotoviem. Cita starpā sabotāžas aktim i dronim, kas varētu pazarodēties valsts teritorijā. Līdzīgu breidinojumu izsacēs arī Pūlējas premjerministrs Donalds Tusks. Vanhanens nav uzskata par ticamu, ka Krīvijas mierķis būtu sokt pilna mārūga militāru fronti pret NATO no Arktikas līdz Melnajai jūrai vai Vidzjūrai. Pēc jo sacētoja tēc karš Krīvijai būtu saistīts ar cīši lielim riskim i naparadzmēbu. Daudz realistisko, ka pa jām būtu īrūbežota operācija, ar kuru Moskava porbaudētu NATO vienotību i sabīdrotu gatavēbu kūpēgai reaģēt. Viens īspējamais scenārijs būtu piemēram drons, par kuru Krīvija apgalvotu, ka tas nozavirzējis no kursēju tropieskaidai Baltijas valstēm. Itērē jodisu, ka Krīvijas militārais helikopters Mi-8 vakar no reita no Krīvijas Kēningsbergas apgabala aizlaicēgai ielidojas NATO dalē valsts Pūlējas gaisa telpā. Tā vakar paziņo Pūlējas armija. Pūlējas gaisa telpā jis ir uzturējis 42 sekundes. Krīvija iekļauva žurnālistu Juriju Dudju teroristu i ekstrēmistu sarakstā, ko veidoja Krīvijas finanšu uzraudzības īstoda Rosfin Monitoring. Žurnālista vārds sarakstā atzīmēts ar zvaigznēti, kas parasti norodējas saistībā ar terorismu. 3. aprilī Krīvijas izmeklēšanas komitejas vadētojs deva rīkojumu porbaudēt Dudju kā īmaslu nosaucot jo video interviju ar Ukrainas pusē karojošo Krīvu brevprotēgo korpusa komandīri Denisu Kapustinu. Bet, kad azaviršamās tīvajiem austrumim, tad arī tur situācija nav vīgla. ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālajā asamblējā sacīja, ka jām būs joizlem vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcinot to valsti. Trumps atkārto, ka pa jām vienošanos ir izpējama par ASV kongresa vidstermiņa vēlēšanam novembrī, kurumos jo republikāņu partija var zaudēt kontroli par kongresu. Citas tur pārēdē tam, ka vēlētoji nosavārsušīs no Trumpa partijas dēļ Irānas kara īvērojamā kopušo degvīles cenu. Tīkam Irāna sūlē atjaunot kuģošanas strateģiski nozēmīgajā Hormuza šaurumā 7 dīnu laikā, ja ASV mazinošot savu militāro spīdīni, ja atcēršot to saistinot ūstu blokādi. Tai ziņu aģentūrai Reuters paviestē, ka ir augsta stovūša amatpersona Teherānā. Īpriekš Irāna draudies atbildēt iz ASV militāro operāciju atsaukšanu bez īrobežojumiem, ka aģentūrai Reuters paviestē

projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk.

0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu.

0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dīvs, svātais varanais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varanais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varanais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Jau piekdienu 25. septembrī vairāk nekā 40 norises vītos visā Latvijā notiks zinotnieku nakts. Laboratorijas, universitātes un pētniecības centri aicinos vārot eksperimentus, pīzadaļātīs darbnīcos, īpazīt jaunokos tehnoloģijas un sazatiktīs ar zinotnīkiem. Daļēba pasaukumos būs bez mokses. Šogada sauklis atklojas zinotnis dobu, kas mudinos pazaraudzētīs zinotni, kai nātiemamu ikdienas sastodaļu. Ģimiņis, jaunīši un ikviens interesants varās apmekļāt dažādus pasaukumus, kuru kūpā ar zinotnīkiem un pietnīkiem varās meklēt atbildis, izmēģinot zinotni, pīzadaļātīs eksperimentus un dotīs mojos ar jaunam zinošanam par pasauli, kurā dzēvojam. Programmā plaša sagatavota visos Latvijas reģionos. Latgaļī LBTU Malnavas koledžā varās uzzinot, ka tehnoloģijas maina lauksaimniecību, bet Rāzeknis akadēmijā par skanējošo elektronu mikroskopu būs īspie izakodot izlūkotīs mikroskopu pasaulī. Daugavpils universitāte pīdovos eksperimentus, izaicinojumus un viktorīnas un citas izzinošas aktivitātes dažādam vācuma apmaklātojiem. Preļu novadā porbūvē reģionālo autoceļa Viļāni Preļi špogi pūsmu no Preļim lēdza Raudaukai. Uzsokot darbus īvīsti divi pagaidu luksafora pūsmi un braukšanas īrobežojumus objektā ir 70 km stundī, bet darbu vītā 50 km stundī. Pat Lobona būdarbu vītas izbraukšanai joplānoja videji 20 minūtes. Pieaugot darba apjomam būs vairāk satiksmes ierobežojumu un arī pazelonos ceļā pavadētīs laiks. Autoceļam P58,8 km garumā porbūvēs ceļa konstruktīvos kortas, iklos divas kortas asfalta. Uzlabojot satiksmes drošību, porbūvēs krustojumus ar vītējiem autoceļiem Stoldari Vacvorkova un Aglūnes stacijā aizkalņa Babri. Uzstodās aizsarg barjeras pie augstīm uzbārumiem, izbūvēs arī satiksmes intensitātes pastāvēgos uzskaitis punktu. Visā pūsmā atjaunos Jūdiņas novadi no ceļa, tērās un raks grovjus atjaunos un porbūvēs caurtakas, tostarp Lalūt Zilnes upis caurteku. Porbūvēs arī visas autobusu pīturas, uzstodās jaunu ceļa aprēkojumu un iklos ceļa horizontālu apzēmieju. Atkarībā no laika apstokļiem darbi turpinosīs līdz zīmes tehnoloģiskajam pārtraukumam un tiks atsokti nokamgad pavasarī. Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldība turpināja pielāgot pilsātvidi posim mozokīm rāzeknīšim. Jau iepriekš ziņots, ka aizvadētajā nedēļā festivāla parkā tika atklots jauns bārnu rūtaļu laukums meža tematikā, kas veidots dūmojot par bārnu fizisku un dūmošanas prasmju atteistību. Vienlaikus pašvaldībā sajāmusi arī rāzeknīšu priekšlikumus un aicinojumus pilsētā izveidot atsevišķu rūtaļu un atpūtas zonu vis mozokīm bārnim no pusūtra līdz 4 godu vācumam. Jaunīs rūtaļu laukums īspiejami labok atbilst bārnu un ģimiņu vajadzēbam, Pašvaldība aicināja vecokus pīzadaļāties kūpu radis darbnīcā trešdien 29. septembrī 2016. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļis.
0: Laika ziņas.
1: Dienā dažbreid Kurzemī un valsts centrālajā daļā šodien starp mokoņiem uzspēļās saule, bet arī tī gaidams aizlaicīgs lejs. Bet dienas gaitā Latvijai no austrumiem pīzatavosīs jauna nokrišņu zona, tāpēc austrumos mokoņu būs vairog. Pīkrastī pūs brāzmainoks vējš zīmeļu ziemeļrītumu. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgules radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Krīvija ītumā gadā sagrobis apmēram 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina ir atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Tā intervijā laikrakstam The Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ītumos dīnos Zelenskis teikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Ņujorkā ANO ģenerālos asamblejas laikā, kur apsprīž Krīvejas kara izbeigšanas īspējas enerģētikas pamieru i Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Sarunā īpaši uzmanība tika davārstā ASV ražotojiem Patriot sistēmam īspēja nokamībā Ukrainā ražot tam vajadzēgo munīciju, kam vajadzēga ASV licence. Jau pēc tikšanos Zelenskis norodīja, ka sarunos ar pretgaisa aizsardzības sistēmam paredzēto Patriot raķešu nodošanu Ukrainai savienotos valsts esot gatavas palīdzēt ar ražošanu. Taču konkrētu jā atbildi itamā vaicojumā saīsmis laikā nav izdevies saimt. Labi, ka neviens klotu sūšais nesacīja nē, desacīja prezidents. Ukrainai īpaši vajadzīgas sistēmas, kas spēj porģūt Krīvejas balistiskos raķetes, ar kuram Krīvija apšauda Ukrainas strateģiskos objektus un civilizēvotos. Zelenskis pirma tikšanos ar Trumpu ASV senatorim uzsvēra, ka amerikāņu patriotu sistēmam niuļa nav pilnīga aizstojēja, ja ka Ukrainai vajadzīga leloka pret balistisko aizsardzēba pirma gaidamos zīmes. Īspēja Ukrainā ražot patriotu porģivie raķetes jau īprīkš pie apsprīstis Trumpa un Zelenska sarunos. Tāpat Zelenskis dasdalījās visaidos divpusējos sarunos, kur mūs pastiprinotai tika runots par papildu līdzekļiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Pēc sarunas ar Lielbritānijas premjeru Endiju Bērnamu Zelenskis atklājas, ka izlūkdienestu Reicēbā ir informācija par to, ka Krīvija gatavojās masveidīgam uzbrukumam Ukrainā. Lielbritānija no savas puses ir apsijāmas aizzīmes priekšā, kurā dašķiert apmēram 116 miljonus eiro taišņu pretgaisa aizsardzībai timā starpā raķešu patriotu īgodē. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzie virzēt sarunā ar Trumpu Ņujorkā, bērē savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Beidzamajos dīnos Eiropā visbīžāk izskan breidinojumi, ka Krīvija ar kaida veida uzbrukumu varētu raudzēt porbaudēt NATO vienotēbu i kolektīvos aizsardzības spēju. Sūmejas orpolitikas i drošības politikas eksperts Henrijs Vanhanens uzskata, ka itādas operācijas mērķis varētu būt arī Sūmija. Ja Krīvejas līderis Vladimirs Putins uzskatēs, ka Moskavai ir īspēja porbaudēt NATO kolektīvos aizsardzības pamatā esošo pīkto panta darbību, jūs to varētu arī darēt, Vanhanens sacīja laikrakstam Ilta Lehti. Visvairāk pazēmi līdzināja, ka Krīvija ir gotova eskalācijā īt vistoļok izsacīja. Par īspējumu Krīvijas reicēbu beidzamajos deinos breidinošu vairāku Eiropas valstu vadētoju. Sūmijas prezidents Aleksandrs Stups aicino Sūmus būt gotoviem. Cita starpā sabotāžas aktiem i dronim, kas varētu pazarodēties valsts teritorijā. Līdzīgu breidinojumu izsacījis arī Pūlējas premjerministrs Donalds Tusks. Vanhanens nav uzskata par ticamu, ka Krīvijas mierķis būtu sokt pilna mārūga militāru fronti pret NATO no Arktikas līdz Melnajai jūrai vai Vidzjūrai. Pēc jo sacētoja tēts karš Krīvijai būtu saistīts ar cīši lielim riskim un aparadzmēbu. Daudz realistisko, ka pa jām būtu īrūbežota operācija, ar kuru Moskava porbaudētu NATO vienotēbu i sabīdroto gatavēbu kūpēgai reaģēt. Viens īspējamais scenārijs būtu piemēram drons, par kuru Krīvija apgalvotu, ka tas nozivirzējis no kursēju tropēskaidai Baltijas valstēm. Itērē jodasu, ka Krīvijas militārais helikopters Mi-8 vakar no reita no Krīvijas Kēningsbergas apgabala aizlaicēgā ielidos NATO dalē valsts Pūlējas gaisa telpā. Tā vakar paziņo Pūlējas armija. Pūlējas gaisa telpā jis ir uzturējuši 42 sekundes. Krīvija iekļova žurnālistu Juriju Dudju teroristu i ekstrēmistu sarakstā, ko veidoja Krīvijas finanšu uzraudzības īstoda Rosfin Monitoring. Žurnālista vārds sarakstā atzīmēts ar zvaigznēti, kas parasti norodīs saistībā ar terorismu. 3. aprīlī Krīvijas izmeklēšanas komitejas vadētojs deva rīkojumu pārbaudēt Dudju kā iemeslu nosaucot jo video interviju ar Ukrainas pusē karojošo Krīvu brevprotēgo korpusa komandīri Denisu Kapustinu. Bet, kad aizviršamies tīvajiem austrumim, tad arī tur situācija nav vīgla. ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālajā asamblējā sacīja, ka jām būs jo izlem vai noslēgt vienošanos ar Irānu vai arī iznīcinot to valsti. Trumps atkārto, ka pa jām vienošanos ir izpējama par ASV kongresa vidstermiņa vēlēšanām novembrī, kurumos jo republikāņu partija var zaudēt kontroli par kongresu. Cita starpā rēdē tam, ka vēlētoji nosavārsu šīs no Trumpa partijas dēļ Irānas kara ievērojamā kopušo degvīles cenu. Tīkumi Irāna sūlē atjaunot kuģošanas strateģiski nozēmēgajā Hormuza šaurumā 7 dīnu laikā, ja ASV mazinošot savu militāro spīdīni, ja atcēršot to saistinot ūstu blokādi. Tai ziņu aģentūrai Reuters paviestē, ka ir augstas stovūša amatpersona Teherānā. Īpriekš Irāna draudies atbildēt iz ASV militāro operāciju atsokšanu bez ierobežojumiem. Kā aģentūrai Reuters paviestē anonīma amatpersona, Irāna būtu gatava sarunam ar amerikāņiem, ja Vašingtona paziņos, ka ir gatava diplomātiskā ceļā atrisinot vaicojumu. Aģentūra savots ir desicējis, ka Irānas delegācija ANO ģenerāla asamblējā asūt uzticātas pilnvaras sarunu atsaukšanai ar ASV. Tikum Vocijas rītumos ASV gaisa spāku bāzā otrdi navarījos reaktīvo kaujas lidmašana. Viens cilvēks ir dabūjis savainojumus, tā ir paviestie vītējos varas īstodis, bet pilots ir veiksmēgā katapultējis. Teikusi, ka teica, ka avarējusie lidmašana bija ASV gaisa spāku iznīcinotojas F-16 Fighting Falcon. Paļdiska klausētājs starptautisko notikumu apskatu. Ilai jūsim labadīna!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Es esmu tautas pestēšana, saka kungs, lai arī kaidos bādos tīmaņi pīsaugs, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, kungs, mūžēgi. Broļi un mūsas, nožēlosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visvēlokā vaine, todēļ es lūdzu uzu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums suverenais Dīvs un pīļavis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

0: Lūksimēs, Dievs, Tūsu svāto likumu esi ītvieris vīnā Tevis un tivoko mīlestības bausleibā. Duri, lai uzticēgi puldūt Tavas pavieļas, kļūstam mūžēgos dzēvis cīnēji. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un volda svāto gora vīņēbā, Dievs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no mocēbu teicē gromatas. Tukšēbu tukšēba, saka mocēbu teicies. Tukšēbu tukšēba un viss ir tukšēba. Kāds labums ir cilvēkam no visajo darba, ko izstrodai zam saules? Paudzi aizīt un paudzi atnok, bet zeme pasto uz mūžim. Saule lāc un saule nūrīt un steidzās uz savu vītu un otkon tur uzlāc. Viež riņķoj uz dīnvuģim un grīžās uz zīmeļim. Visu appūš, visu apliek un otkon atsagrīž savus virpuļu ceļūs. Visas upes dūdās uz jūru, bet jūra naporplūst. Uz vītu, nu kurīnes izplūda, upes otkon atsagrīž tecēt. Visas lītas ir smogas, cilvēks tos nespēja izskaidrot vordūs. Aci napabaroja redzēšana, ņausi pīpulda dzirdēšana. Tis, kas beja, ir tis, kas vēl būs. Tis, kas nūticis, ir tis, kas tis, kam vēl jonūteik. Niko zam saules nav jauna. Jo par kaidu lītu teik sacēts liuk jaunums, to tev ir bijusi mūžūs, kas bija pirms mums. Nav atmiņu par bejušajiem un arī par tīm, kuri būs vālok, napaliks piemiņa tūsu vidā, kuri būs vēl pēc tam. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Lūkas.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tīmā laikā tetrarhs Herods, dzieržot par visiem Jēzus izdarētajiem brēnumiem, soca uzatraukt, jo daži sacēja, Jons ir pīzacēlījis no mirūņiem. Citi otkon ir pazarodījis Elijs, bet vēl citi augšām cēlījis ir viens no senajiem pravīšiem. Bet Herods sacēja, Joņam es nūciertu golvu, bet kas ir šitas, par kuru es dzieržu taidas lītas? Un izgribēja jū redzēt. Tis ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Herods izsaka evaņģēlija beigos vārdus, dzieržot par to, ko Jēzus dara, un es te nazinodams, kas es ir, gribu jū redzēt. Par redzēšanu dzirdiem pirmajā lasējumā, kur mocēbu teicies, saka, aci napabaroja redzēšana un ausi napīpulda dzirdēšana. Un to visu nūraksturojot ar lasējumu sokumā izsacētajiem vortim tukšēbu, tukšēba, viss ir tukšēba. Ja cilvēka dūmus, dorbi, centīņi nav vārsti uz Dīvu, nav vārsti uz to, ko Dīvs cilvēkam pīdovai, nav vārsti uz Dīva pazēšanu, uz Dīva žēlistēbas pīvšanu, un tad cilvēka dzēvī pilnā mārā var pīzapildēt šī vordi – tukšēbu, tukšēba, viss ir tukšēba. No, arī ticēks cilvēks var pīdzēvot lēdzēgu sajūtu. Varbūt to piec, lai aizadūmotūs, apdūmotu, kur mēs ejam, ja porzalīts notūs vairok. Arī man ir tāda sajūta beisa, kaut vai aizbrauc uz kopim, kur daudzas no tīm, kas jau tur guļ paziņi. Man mums bija tā, kur laukūs dzēvu, tad, kad mēs tur dzēvom, tamā laikā tas, ko uzskatīja tur stiprī saimiņīki, tī, kas goja darīja, kuriem bija sātas, tagad tur niko nav. Nā, sātas stovu, tu uz jom pazaskotīs un dūmai, un nok atmiņā tī vordi, ja poši cilvēki, kas tur strodoja, jau tamā vītā, kur, nu, mēs visi aizīsim, poriem tī poši izsacēja tī vordi priekškam, vai tik tiešām tie nav tāda veida tukšēba. Nā, tas nanūzīmē, ka cilvēkam neko nav jodara, ka josieš un jogaida nazinu posturo dīna, tie arī nav taisnība, bet cilvēkam jotruntamā savā darbā, ko mēs darām,

vārdu. Vēl pors paudzes, un mēs jau nezinosim, kas tur guļ. Un tai mainās cilvēku gojums, pat it kā radnīcēgu cilvēku gojums, un atmiņas zūd. Nu, viesturis gromotos mēs lasam par cilvēkiem, kurus atcerās, kur ir īrakstēti ar sevi īrakstījuši ar kaut kādiem lielam notikumiem, tur ir labiem, ir sliktiem, negatīvā nozēmī. Bet ko tas cilvēkam dūt? Vai tas, kurīs īrakstēts viesturis gromotā, ir īgivies, un tas, par kuru neviens napīmiņa ir zaudētojis, arī nav taisnība. Īgivies ir tas, kurš ir snūdzēvojis savu dzēvi un īmantojis dabas vaļstēbu, meklējis dīvu, meklējis golvanu. Tas, ko cilvēkam atjimt, navar neviens. Tāpēc paturēsim protā, esot kūpā ar dīvu, rūpējoties par savu dvieseļas pestēšanu, mēs dzīvojam, ka cilvēki ar dziļoku dzēvis jāgu. Un tur nebūs šūs vordu tukšēbu tukšēba. Viss tukšēba ir priekš šos pasaules, priekš mūžēgos dzēvis, ticēgam cilvēkam ir pīpildījums. Āmeni.

0: Pieminot svētā misijā būs ļaužu vajadzības lūksimies, lai baznīcas darbinīgi spātu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai laicēgos varas nesieja spātu atrast ceļus, kai nodrūšanot pasaulī mīru un taisnēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai baznīcas prīsteri un citi gurēgi darbinīgi canstūs labok izprast cilvēku vajadzības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai cilvēki kolpojot viens ūtram savā dzēvī izpildētu dīva protu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Slavēcisi, kungs, visumaļījus jau no tavas dēbesis un sajām šo vēju, ku tev, kuriem šo vēju nakūko un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par kurēku dzierību.

0: Lai Kungs pieņem šo upurinu tavam rokam par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, labvielīgi uzlūkoj savas tautas dovanas un dori, lai pīzadolu dabu.

pie Krista izlīto asni, atnese mīru visam radējumam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū klausa, izkļiva mūžaigos pestēšanas devējs. Tāpēc leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūnim un valdēšanom, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam tev slavas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūds. Topiec, mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovogoras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pīmanot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvības maizvien pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mums cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asti, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari tū piļņēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļaunjīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzēvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jo slēga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam uzvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsardēbas spākā vīnmāra sambrēvinu brāka un pasargotinu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Jo Tev pīder valstība, Tev gūt spāks un gūts mūžēgi. Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tavu goru.

0: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
1: Tu esi pavīlējis stingri sargot tavus likumus, kaut muni ceļu uz tūvin vastu, lai es īvārotu tavus likumus.

0: Lūksimies. Kungs, Tu esi mūsu bagotinojis ar Tavu sakramentu, namitēgi dovoj mums savu palīdzību, lai šī nūslāpumas mūsu dzīvī pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tavs un Dāvs un Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Gulli, gulli, vēl tikai trīs naktī.
1: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā!